ти потіє груди на верін. Із моря гляди на око, како дай Бог отворя очі своє. Погадя баби з'єшки хититудицу, чапату влавину лігнюна, 150 метрів самовлава й мала. Допеля га на свой трактор без дрива хитадолі. Полімірану капелицу, ось сандалі цілі лабіни, я самокраке. Йош му